0: Sinki nama tsu gong khan za, nga lichi tso chong pa xila nam jaye. Ta ta linji ni sin kutsuk bante na, pyo jo long tay nyam tay le kong kham ki long tay ta pyo jo bim tsu khan ki nyam nyam si pi chang bi yang xe pi long do lichi di. Tiray ningu tso, nama tsu la, na uchu rung pa chere dhan do chungwa la pa pi long do. Mu rong xa na pyo zong ki lichi nam rinpa yinpa ju yinpi, te lo sin na yu pa xio.
1: ཁང ཅོང མང ཅོ རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རི Gopta Tantensi, the Yuvigi, to Lachan Yugi, Yurgi, Tizon Sabat, Gamba Pugi, Sasha, Lassasan Tendri, Kafasan Begi, Zontendri, Taber, Losho Shebegi, Zondi, the Ampanto Begi, Zondi, the Sonam Shebegi, Zondi, the Shindoksen Begi, Zondi, the Molante Begi, Zondi, Sargini Machadegi, Zonchetta, Gamba Pugi, Sala, Papsasan Tendri, Kafasan, the Hamushotigi, Terkazo, the Pumura, Mura, Lanetin, the Kafasan Begi, Zonchetundri, Taber, Pam, Nanjela, Marumbo, Zomotos of Pakintan, Mugu, Yurgi, Tizon Sabat, Yugi, Tigi, Tianzo. Tehiyan kapteo amchok shirin sirba te kumala la terki xaba tena tiyu dale tena yemegi pota mandaba san yemeyban danda gule shepon ronca chargin kakyatugin dumat amda tabirchi nyugi yurgi tiyan te gongopugi salabo na timukshungi terka manyaba machoba meba zhigishi na zopero la jabka dengda tabirchi lichandu la namza sida tabir tundrugi mugu tizon sirba ta yala lana linje laya lama kesar nolbu dandurgi mukwa tigi tergo sirba ta gongopu la shidu sirbo horta nago dudi kadarjan ta kene mori choki gi jakatan jerem tse tami la soba alan dubi jishin gi lombo namla mushon ti gi kuki serba mafam le tama shum le ki ti la man rumbo che ta podon sun jok ta se tongu jer ke kinga ja bi ngon dal de tralla ne urgen pe ma jumi la ne ka pap tongu sor ba jam ne kalam banzan gi du nyen ga serba se du gi lu to tong chen de hi yu be gi tu la ni ma ta gi tu tu ta ren na ja ren ja da ma jok ri da ngo ren tu ma ma du ri da ja tong bu ton da ma si ni me kem da ma lo ri da nam chi ke pa ma se ri da tu ku mu ga ga ma zi dandimi me khamas uri da dumin ko chekma be de yubi tu la to chu somya gi ra ba ta hama ne na na to germo zo te chu dog po mu lu tan de la tarza kar bu nam za zor ba gami sing ge kar mu ga la dur chi chi mu tom de kyo na lu te kan ro de se che ba bom ge kor ti him zo chen ge chi ka ti da mu zo gi da ke sa se yu ba ta zo chen ta za lan ba na ta zo gi ru kor ni se yu ba pham zo du te sha la pham zo du te chi se chi na lu te za nga kan ro che ba bom ge kor na nam ka tom be ye li pe na po tan sung zo ta zo gi u te ya ha ma zo ya to na nga zo yo tane ozir ge yer ginja ton ton osa la cha da da bir sit ke le ma to ho du kure mo bo cho wala ya la ma su ji pe do bar ba da la on do dur je sa yer ke sa tu mo san ba la ma rum bo cha ja ni ka la chi ne le zo ti bi tu la ma ton ku ma jan mo pe de va ton be ge tu la ti sa cho la na cha cha mo bu sit tem ji cho ka la so ba tu za bo ger ge du chi la so ba te tam ji tu be ge ju ter la la ne ma ne ne na ton jan mo ya ya la la cho ka pu ke de yu be ge tu la ma ton ku ma jan mo ti ge de ne le je la ya la ma ke sa no bo dan dur te ba ga ji Little Rumbo, Ulatur, Sakya, Yangi, Anigi, Nagi, Bume, Lagoni, Dogumu, the Lango, the Honim, Dulama, Lango, the Honango, Loglu, Yuiva, Tutalo, Sugi, Yola, Lago, Nom Yugurungi, Sasha, Lago, Simiki, Santa Munda, the Sison, Luciana, Pudon, the Holembi, Tula, Paddy, O Hoshi, Divi, Guba, Madangi, Jacob, Dungi, Pama, Yuva, Tutalo, Sugi, Yola, Lagishun, the Tommy, Yuva, Shigi, Yuji, Dun Pama, the Hanugurungi, Salandango, Nelo, Lu, Lutta, the Hotomayan, and the Solano, Alla Casagi, Dala, Sejum, Da Kesan nombor da her sici ti me rin bar dila ma rumbo se te tu huru se se ti gi ganto la ga jeng ne zi chi ba ma zi cha yon tu ka la hop ye to na ya an di yu le gi jalo na ra hal le kesa gi da la se ju me da da re re tu na re re da go jang gu gi ju la se ju me da tang re re chi na re re o hu shi ji do ta de ye me da nye sha me gi li ma da go du mu chong lo la kya go da go lo nyu gu rung gi sha na bu zon ta pe bi tu la sa da zo da lo nyu gu rung gi sha tu a ha du bi tu la sa da zo da lo nyu rung yo gi sa cha la jer bo cha na ten bo ta o lan du bi tu la 用着山那古董的那